keletest ritte tuu. Sada vette valil kuiva ja rengitkine juokse pinskien peräs. Sais perkele se haavista tulla apu. Krysselin